0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Baltarusių kalba. Programa pra belarusų po belarusku.
2: Вітаю вас, шановні слухачі, гэта ЛРТ Класіка, воскресны выпуск Сантары і яе вядучы Глеб Анікевіч. Сёння мы працягваем нашу асаблівую і вельмі важную размову з журналісткай Белсата і былой паледзінаволенай Кацей Андрэевай. Нагадаю, што ў першай частцы нашай размовы Каця падзялілася глыбокімі і цяжкімі ўспамінамі пра падзеі 2020 года і пра тое, як прафесійная журналісцкая праца абярнулася для яе 5,5 гадамі зняволення. Мы падрабязна пагутрылі пра рэаліі беларускай калоніі, жорсткія ўмовы ўтрымання і тое, пра што даводзіцца праходзіць палітвязням за кратамі. Калі вы яшчэ не паслухалі першую частку нашай размовы, зрабіць гэта можна на сайце lrt.lt, там вы знойдзеце радыётэку і цыкл беларускамоўных перадач. Ну а сёння новая, не менш важная частка нашай сустрэчы. Мы пагаворым пра тое, як Каця, знаходзячыся ў калоніі, дазналася пра пачатак паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне, абмяркуем гісторыю стварэння кнігі «Беларускі Донбас», якую Каця напісала разам са сваім мужам Ігорем Ляшом, а таксама ліст да Дональда Трампа і новыя хвалі вызваленняў. Заставайцеся з намі, будзе вельмі шчырая і важная размова. Як ты даведалася пра тое, што ва ўкраіне пачалася паўнамаштабная вайна?
3: Я сидела тогда у гомельским СИЗО. По другой справе я почула, что вельми низко над будинком летают самолеты. Что-то типа радио чула про вучені, які как раз тогда отбывалися. Але я разумела, что у меня так склалося неяк у думках, что не могут быть такие вучені интенсивные. Ну, але я сподівалася до апошняга, что это что-то інше. Ну, а потом доведалася з листов, что Россия напала на Украину. И мне было вельми сорамно. Я отчувала такий пякучий боль, потому что Украина для меня вельми шмат значить. И у свой час я вельми активно працевала на гэтым украинским накірунку у журналістыцы. И для меня было вельми балюча аж до того, что першим моим импульсом было адмовиться от беларускага грамадзянства. Просто там пайсти до неких прадстаўнікоў уладу, да, мясцовых, да, нейкай адміністрацыі, просто сказаць, што я хачу падаць заяву, калі існуе такая форма, каб адмовіцца ад беларускага грамадзянства.
2: А ці магла б ты ўвогуле вось калі-небудзь падумаць, што з тэрыторыі Беларусі пойдуць танкі і паляцяць ракеты на Украіну?
3: Могла подумать, конечно. Калі я працавала над кніжкай «Беларускі Донбас», якая прысвечаная ролі Беларусі, удзелу беларусаў у расійскай, на той момант яшчэ гібриднай агрэсіі на ўсходзе Украіны, я разумела, што гэтым усё не скончыцца, гэтым не абыдзецца. І, безумоўна, гэтыя вось амбіцыі імперскія Пуціна, яны будуць пашырацца, што Беларусь так ці інакш уцягнутая, бо памятаю яшчэ 15-ты год, як з Лукашэнкі спрабавалі зрабіць такую, не то што альтэрнатыву, а такую вось лайт-версію Пуціна, што вось можа быць горш, што можа быць нейкі зусім прарасейскі кандыдат, але гэта ілюзія, таму што самы прарасейскі у Беларусі ёсць Лукашэнка, і ён паставіў сабе сам у гэтае становішча. Нельга выключаць, што, канешне, ён спрабуе нейкім чынам з гэтага становішча выкарабкацца, бо ён разумее, што тут ідзе гаворка не тое, што пра захаванне сваёй улады, але і пра захаванне проста жыцця свайго фізічна. Таму так ён працягвае балансаваць на гэтых двух стулах, але ножкі гэтых стулаў робяцца ўсё танчэйшае і танчэйшае з кожным годам. Так, я адчуваю вялікі сорам за тое, што напад на Украіну адбыўся менавіта з тэрыторыі маёй Беларусі, маёй любімай Беларусі, краіны, дзе я нарадзілася і вырасла, і ў якую, канешне, я б хацела вярнуцца, калі гэта будзе бяспечна і калі яна будзе вольнай. Але гэта такая траўма, я б сказала. Для мяне гэта вельмі нават асабісты момант і такі асабісты боль.
2: Як вось на пачатак уварвання другія асуджаныя рэагавалі ці адміністрацыя калоніі на тое, што адбываецца?
3: Я знаходзілася ў СІЗА, не ў калоніі на той момант, і мяне вельмі якраз у тыя часы вазілі ў абласное ўправленне КДБ на допыты, непаспяховыя, канешне, для іх, але пакуль яны мяне везлі, часам я чула нейкія абрыўкі размоваў. І што самае цікавае, я выдатна памятаю, як супрацоўнікі КДБ, канвой, які адмысловы канвой, які вёз мяне з СІЗО на допыт ва ўпраўленне ў Гомлі, казалі адзін аднаму, што ой, да канешне Зеленскі пойдзе на гэтыя ўмовы, а там жа былі на пачатку Пуцін нейкія ўмовы выстаўляў, мэты, так званыя, так, мэты яго гэтак званыя аперацыі вайсковай. І яны казалі, канешне, гэта будзе тры дні. Я дакладна памятаю, што я чула тры дні ад беларускіх КДБшнікаў, якія везлі мяне на допыт.
4: Слухай, вот яшчэ мы закранулі беларускі Донбас, гэта кніга, якую вы разам з мужам напісалі, прэзентавалі. У 21-м годзе я прызналі экстрэмісткай. Як ты думаеш, паўплывала ці гэта вось на твой другі тэрмін?
3: Я думаю, што мяне за ўсё разам адпомсціў КДБ за ўсю маю працу, не толькі за асвятленне пратэстаў вулічных там у 20-м годзе, не толькі за вядзенне стрымаў, але яны адпомсцілі мне асабліва, я б сказала, за працу на ўкраінскім кірунку. Я не сцвярджаю, што мая другая справа была звязаная з кніжкай, то бок там не фігуруе кніжка. Але яны помсцілі мне ўвогуле за маю заангажаванасць у гэтую тэму і за ўсе тыя факты, якія я падчас сваёй працы змагла раскрыць, пра тое, што я метадычна некалькі гадоў, на працягу некалькіх гадоў даводзіла у публічнай прасторы, што беларусы актыўна удзельнічаюць у дзеяннях Расіі, на баку Расіі, не атрымліваюць за гэта ніякага пакарання. Абсалютная большасць гэтых інтэрв'ю з беларусамі, якія ваявалі на баку Расіі, я запісала ў Беларусі, то бок яны вярталіся, не мелі ніякіх перашкодаў, ніякіх праблем з законам. І
4: ты кажаш пра беларусаў, якія былі ў групе Вагнер, так?
3: І ў групе Вагнера, і проста беларусы, якія ехалі, яны сябе называлі добраахвотнікамі, але мы ж ведаем, што нават на той час яны прызнаваліся, што атрымлівалі жалаванне так званае 15 тысяч расійскіх рублёў. Гэта даказаны іх словы, гэта даказаны факт наймітства. За гэта існуе крымінальная адказнасць, крымінальны артыкул у кодэксе. Але факт у тым, што яны распавядалі пра гэта, знаходзячыся на тэрыторыі Беларусі. Акрамя таго, Беларусь ужо тады, не прызнаючы тых тэрыторыяў, актыўна гандлявала з імі. Усе гэтыя факты таксама раскрываліся ў кнізе. Таму я думаю, што я зайшла, перасякла чырвоную лінію і зайшла на недазволеную для журналіста паводле меркавання беларускіх уладаў тэрыторыю. Не на сваю тэрыторыю, не ў сваю там сферу адказнасці. Але фактычна я, ну, калі можна так сказаць, тыкала КДБ носам у тое, што іх адбываецца. І цяпер я разумею, што яны цалкам гэта кантралявалі, а магчыма, яны кантралявалі і тых асобаў, якія ездзілі ваяваць.
4: Ты магла б трошкі распавесці, як вось ты прыйшла да таго, каб ты сядзіш і разумееш, што трэба заняцца, напрыклад, дзеяннямі баявымі на Донбасе. Як гэта вось увогуле адбывалася? Як ты прыйшла да гэтага?
3: Я думаю, што я прыйшла ўвогуле да гэтага адразу разумення, і такая заангажаванасць у тыя падзеі для мяне была адразу з першых дзён, з 14-го года, калі толькі пачалася анексія Крыма. Але потым я проста разумела, што гэта найбольш такая адчувальная, найбольш вострая і найбольш небяспечная тэма, у якую не кожны журналіст захоча ўлазіць. Што проста я не магу заставацца абыякавай. Гэта было такое штосьці больш нават з грамадзянскага памкнення да гэтага спрычыніцца, але я думаю, што тая праца, якая была зроблена ў межах падрыхтоўкі кнігі і ўвогуле па ўкраінскай тэме, яна была зроблена якасна. Яна падавала вельмі шмат фактуры, і менавіта гэта да такой ступені раздражніла ўлады. Каб там былі мае эмоцыі, ведаеш, каб там проста былі абурэнні нейкія там,

0: Я публішила. Імени були усі у моїх інтерв'ю, у моїх публікаціях і у книзі. Я не так само.
1: Чи поступали тобі погрози?
0: Так, і не тільки погрози. Мені поступали пропонови дати суперексклюзивне інтерв'ю від білоруса, нібито удільника групи Вагнера, але дати його тільки особисто і тільки коли я приїду у Смоленськ.
1: Пытались выманить.
0: У 16-м годзе я атрымала праз неафіцыйны канал інфармацыю, што я не магу заязджаць на тэрыторыю Расіі больш. Таму што таксама ў 16-м годзе я з'ездзіла ў камандзіроўку ў Клінцы, калі туды перадыслакавалі вайсковую частку адну з-за Урала, аднеслі вельмі блізка да Беларусі. І я паехала туды. Я здымала гэтую тэхніку, я паразмаўляла з гэтымі вайскоўцамі кадравымі, якія былі там. Ну і вось праз некаторы час, вярнуўшыся ў Беларусь, я атрымала запрашэнне на эксклюзівнае інтэрв'ю ў Смаленск, ад якога, канешне, я адмовілася. Думаю, што...
1: Ну, ты разумела, што гэта нейкая падстава.
0: Канешне, што хацелі, я думаю, выманіць мяне. Памятаем, што ў 17-м годзе былі кейсы, калі з тэрыторыі Беларусі людзей захоплівалі і вывозілі на тэрыторыю Расіі, украінскага грамадзяніна, напрыклад, Паўла Грыба. Вось там такая сітуацыя, такая пагроза існавала. Канешне, пісалі пагрозы ў соцсетках, але таксама я сутыкнулася з тым, што некаторыя добраахвотнікі, якія на баку Украіны ваявалі, якіх я таксама інтэрв'юіравала і пра якіх я пісала ў кнізе, засталіся незадаволеныя, тому што большая нібыта частка кнігі прысвечаная расейскім, але яна прысвечаная не таму, што там іх столькі, не таму, што я імі захапляюся натуральна, а таму, што ніякай сімпатыі, канешне, да іх няма, проста іх колькасна больш, гэта факт. І гэта з журналісткага пункту гледжання больш цікава паказаць, як яны абсалютна беспакаральна вяртаюцца на беларускую, так, на тэрыторыю Беларусі, бо калі гэта рабілі тыя, хто ваяваў на баку Украіны, яны атрымлівалі адразу велізарныя тэрміны. Ёсць прыклады, так, там тэрміны ж колькі 7 гадоў, па-моему.
1: Ой, зараз ты адаптуешся, ты неяк плануеш займацца на гэтым кірунку?
0: Мене цікавіць у першую чаргу ўсё, што звязана з Беларусю. І калі я буду асвятляць украінскія падзеі, то ў кантэксце ролі Беларусі. Я вельмі спадзяюся, што гэта не будзе актыўны ўдзел Беларусі на баку Расіі, што не адбудзецца таго самага ўцягвання, пра якое цяпер усе кажуць, але Расія робіць для гэтага ўсё магчымае. І перайшла ў такую агрэсіўную фазу ў дачыненні нават да Беларусі, я сказала б, хаця, ну, це такі заклятыя саюзнікі, але тое, што мы бачым, і што адбываецца з вось гэтымі дронамі, якія трапляюць ужо з нейкай зайздроснай просто рэгулярнасцю ў беларускія аўтобусы, відавочна, эксперты кажуць пра тое, што гэта FPV-дроны, запушчаныя з невялікай адлегласці, і хутчэй за ўсё, такім чынам Расія сапраўды хоча падштурхнуць беларускія ўлады да адкрытага ўдзела ў гэтай вайне і пашырыць фронт.
1: Давай пройдзем да апошняга блока. Гэта твае вызваленне. Сёлета ў сакавіку, дакладней 19 сакавіка, ты апынулася на волі пасля візіту спецпасланніка ЗША па Беларусі Джона Коула ў Мінск. Памятаеш ты гэты дзень, як гэта адбывалася?
0: Так, канешне, памятаю. Мяне перад гэтым больш за месяц трымалі ў СІЗА КДБ. А апошні час, пачынаючы ад 7 сакавіка, у адзіночцы. Адзіночная камера, дзе ты знаходзішся ў рэжыме інкамунікада, у цябе нават гукаізаляцыя поўная. Вось так. Ну, для мяне было... Я сидзела такая моцная дэзарыентацыя. Я ўжо не ведала, чаго нават і чакаць. І гэта вызваленне было для мяне... Канешне, радасцю, але яно было для мяне вялікім шокам і вялікім стрэсам. Нават на фізічным узроўні я адчувала велізарны стрэс. Калі я пабачыла, што мы пад'ехалі да іншага СІЗА і туды заходзіць, у мікраўтобус ужо заходзіць на Марфа Рабкова і на Сталойка, я зразумела, што гэта вызваленне. Але ніхто нам ніколі не сказаў з беларускіх прадстаўнікоў, што мы вольныя, што мы, напрыклад, памілаваныя, што нас вызваляюць. Такіх словаў проста не прагучала. Нас везлі як нейкі тавар у гэтых мікраўтобусах. Там было 2 мікраўтобусы, я да апошняга спадзявалася, што з другога выйдзе Ігар, мой муж, і я пабачу, што ён вызвалены. Але гэта б не быў КДБ, каб яны не апынуўшыся перад вось гэтай неабходнасцю аддаць вось такую журналістку, якую патрабуюць

0: амерыканцы, каб яны не дадалі да гэтага вось гэту велізарную лыжку дзёгцю у выглядзе невызвалення Ігара.
1: Ну, то бок, вось у той момант, ці ты ведала, што ось ідзе гэты перамовны трэк паміж Вашынгтонам і Мінскам, ведала ты, што ось вызваляюцца палітвязні?
0: Я ж знаходзілася ў калоніі, я бачыла, як вызваляліся дзяўчыны ў снежні, калі да іх прыходзілі пасярод ночы, іх будзілі і казалі збіраць рэчы. Гэта было вельмі хутка. Я бачыла, як вызвалялася Марыя Калеснікава. І, канешне, пасля гэтага я разумела, што ага, гэта адбываецца з пэўнай перыядычнасцю. Быў чэрвень, потым быў верасень, потым снежень. Ну і вось мелася хіба гэта быць яшчэ ў лютым, таму што мяне забралі, зноў паўтаруся, больш чым за месяц да вызвалення. І цяпер я разумею, што яны проста марудзілі час і проста цягнулі час, не ведаючы дакладную дату візіту Коула. А калі там я знаходзілася, яны пагражалі трэцім тэрмінам мне. То бок супрацоўнікі КДБ казалі, як ты паставішся да трэцяга тэрміна. І гэтая пагроза не ўспрымаецца як жарт, калі ты знаходзішся там. Я ніколі раней не была ў амерыканца, гэта такое спецыфічнае месца, скажам. І нават закрадалася думка, што сапраўды могуць штосьці трэцяе яшчэ выставіць. Але вось калі, канешне, раніцай там 19-га я ўжо ехала ў гэтым мікраўтобусе, я разумела, што будзе вызваленне, але не разумела, куды вязуць. І толькі хтосьці з хлопцаў, хто ехаў у мікраўтобусе з намі разам, пабачыў, што прыязджае Ашмянскі раён, тады мы зразумелі, што гэта Літва. Так, а потым мы пабачылі на мяжы самога Джона Коула, які зайшоў да нас у транспарт і сказаў, што ўсё скончылася, цяпер мы вольныя. І пераселі ў транспарт да амерыканскіх дыпламатаў, потым нас сустрэлі і літоўскія дыпламаты. І я хацела падзячыць Літве за тое, што яна пагадзілася проста прыняць вось у такім дзіўным з прававога пункту гледжання фармаце людзей. Фактычна, людзей, якія былі прымусова дэпартаваныя, але грамадзяне Беларусі не могуць быць паводле закона міжнароднага права дэпартаваныя з Беларусі. Таму я разумею, што Літва апынулася перад такім складаным выбарам. За таго боку парушаецца міжнароднае права, людзей проста выштурхоўваюць з краіны. Ну, а па-другое, ну, не вяртаць жа іх назад. Канешне, трэба упусціць да сябе і даць ім магчымасць для вольнага жыцця тут. Таму я вельмі ўдзячная Літве, па-першае, за тое, што пагадзілася прапусціць нас праз сваю мяжу, і гэта было неаднаразова, не адна група палітвязняў так праехала. А па-другое, падзячыць за тое, што дае магчымасць тут беларусам жыць, інтэгравацца, наладжваць сваё жыццё, і спадзяюся, што менш нейкіх складанасцяў з гэтым будзе ўзнікаць, а ўвогуле спадзяюся, што ў хуткім часе і не спатрэбіцца быць уцекачамі, а мы зможам вярнуцца ў вольную Беларусь.
1: Пра сам працэс вызвалення, вось праваабаронцы часта выкарыстоўваюць гэта як гвалтоўная дэпартацыя, гэта насамрэч так і з'яўляецца гэтым, бо ў чалавека няма выбару застацца ў Беларусі ці ехаць за мяжу. Калі б табе далі выбар, якім ён быў і чаму?
0: Калі б мне далі такі выбар, і я б мела магчымасць падтрымліваць Ігара, як ён падтрымліваў мяне ўсе гэтыя гады, бо ён 4 гады правёў у Беларусі, чакаючы мяне. З восені 20-га па восень 24-га, калі ён быў арыштаваны. Канешне, я выкарыстала гэту магчымасць толькі і выключна дзеля таго, каб падтрымаць Ігара на практычным узроўні, каб вазіць яму перадачы, каб намагацца патрапіць, прабіцца усімі там праўдамі, непраўдамі на гэта спатканне да яго. Я была б, канешне, моцна абмежаваная ў сваёй дзейнасці публічнай, я б не магла выступаць у шэрагу медыяў. Я б не магла б наладжваць кантакты і вось гэту кулуарную працу рабіць там, але я б магла яго падтрымліваць матэрыяльна, знаходзячыся побач. Ну і лістамі таксама, бо мы не маем ніякага ліставання і ніякага кантакту з моманту яго затрымання.
1: Што апошні ты чула пра яго і знаеш, вось якім ён стане, што
0: я ведаю, што Ігар утрымліваецца ў Бабруйскай калоніі нумар 2. Ён правёў вельмі шмат сотняў у ШИЗА. Ён мае праблемы са здароўем, гэта адназначна. Калі ён не ў ШИЗА, то ён працуе на вельмі цяжкай вытворчасці, на перапрацоўцы сырой гумы, якую трэба рукамі без ніякіх інструментаў неяк апрацоўваць. Я ведаю, што на яго здзяйсняецца моцны псіхалагічны ціск, ну і змяшчэнне ў ШИЗА, гэта можна лічыць умовамі катаванняў. таму Ігору вельмі складана цяпер, і я папрасіла усіх актараў, датычных да перамоўнага працэсу, як амерыканцаў, так і еўрапейцаў, калі яны маюць рычаг уздзеяння на Менск, настойваць на вызваленні не толькі майго мужа, журналіста Ігора Ільяша, але і ўсіх беларускіх журналістаў, якія застаюцца за кратамі. І, канешне, усіх палітвязняў, а іх, паводле ацэнак праваабаронцаў, амаль 1000.
1: Апошні раз ты з Ігарам бачылася падчас кароткага спаткання ў гомельскай калоніі ў ліпені 24-го года, калі я не памыляюся.
0: Так.
1: Чаму ён не з'ехаў з Беларусі? Вот мы трошкі ў пачатку інтэрв'ю пра гэта казалі.
0: Гэта быў яго выбар. Гэта быў абсалютна свядомы выбар дарослага чалавека, які ўсведамляе свае дзеянні. Я прасіла яго шмат разоў, я нават настойвала на тым, каб ён з'ехаў. Але адказ Ігара заўжды быў аднолькавы. Гэта я не з'еду нікуды, пакуль мая жонка знаходзіцца ў лагеры, у турме. Гэта адназначнае маё рашэнне, якое я не буду змяняць. Ну, я мушу ставіцца з павагай. Як грамадзянка, як калега, я бясконца гэтае рашэнне паважаю. Як жонка, безумоўна, я б хацела, каб ён быў у бяспецы. Не было б з майго боку ніякай крыўды, ніякай непразумення. Я б хацела, каб ён выбраў бяспеку. Але настойваць на гэтым, ну, я не мела ніякага права.
1: Пры канцы сакавіка ты накіравала асабісты ліст прэзідэнту США Дональду Трампу з заклікам працягваць дыпламатычныя намаганні дзеля вызвалення ўсіх палітвязняў. Як думаеш, ці атрымаў яны яго?
0: Так, ён атрымаў яго.
1: Ты пра гэта ведаеш?
0: Безумоўна, маю пацверджанне, атрымаў, прачытаў, і больш за тое я звярталася з відэазваротам нядаўна, зусім да Джона Коула, калі чакалася, што будзе чарговы яго візіт. Я ўпэўнена, што гэты працэс працягваецца, і што наперадзе яшчэ чакае нас, нас чакаюць вызваленні па амерыканскім трэку. Калі гэта адбудзецца, казаць складана, але я проста хачу ўпэўніцца, што са свайго боку зрабіла ўсё, што магла ў гэтым накірунку. Таму быў ліст з падзякай Трампу. Канешне, за тыя вызваленні, якія ўжо адбыліся, бо ніхто і ніколі, ніякі замежны палітык ніколі не спрачыняўся да вызвалення такой колькасці палітвязняў. Ніхто ніколі не вызваляў столькі беларускіх журналістаў. Таму вось за гэтую працу і Трампу, і Коулу, яго камандзе, проста велізарная падзяка. Это першае, што я выказваю у кожным сваім звароце. А другое, гэта просьба працягваць намаганні. Калі яны маюць гэты падыход, маюць гэты рычаг уздзеяння на Лукашэнку, няхай яны яго выкарыстоўваюць. Няхай яны не спыняюцца. Гэта тое, аб чым я прасіла, прашу і буду іх прасіць. І я думаю, што варта працягваць не толькі змаганне за тых палітвязняў, якія цяпер за кратамі, але за тое, каб не з'яўляліся новыя на іх месцах. І вельмі важна ў гэтых перамовах амерыканска-беларускіх, каб амерыканцы артыкулявалі выразна свае пажаданні і рэкамендацыі, не саджаць новых людзей, таму што гэта пачынае губляць такі стратэгічны сэнс. Канешне, для людзей, асабіста з гуманітарнага пункту гледжання, людзі трапляюць да сваіх сем'яў, але стратэгічна атрымліваецца, што проста адных замяняюць іншымі. І вось гэта вялікая праблема, на якую я прашу звярнуць увагу.
1: Ну, гэта порк такі.
0: Гэта big deal. Гэта тая вялікая здзелка, аб якой так марыць Лукашэнка, но пакуль што мы не бачым для яго, каб гэта здзелка была сапраўды вялікая, бо вялікая мусіць прыносіць вялікую выгаду і вялікія грошы, а тое, што Лукашэнка не можа пагадзіцца цяпер на некаторыя прапановы, наколькі можна, мы разумеем, што не на ўсё ён гатовы пайсці, но то яму проста варта узважыць, расставіць прыярытэты, і я думаю, што сапраўды не толькі гаворка ідзе пра зняцце санкцыяў і пра гэты вядомы транзіт калія, які хоча дамагчыся. Але таксама гаворка ідзе пра то, што ён марыць аб асабістай сустрэчы з Трампам, напрыклад. Ён хоча, каб запрацавала ў пастаянным фармаце амбасада амерыканская. Гэта ўсё ягоныя хацелкі застаюцца. І адзінае пытанне – вось цяпер гэта складаная сітуацыя паміж Украінай і Росіяй. І ми бачимо, що зусім не так усе, як подають, наприклад, пропагандисти і білоруські, і російські. Ми бачимо, наскільки моцно, до речі, саме цікава з'ява останніх днів, це як моцно відрознюється, як подає ситуацію пропаганда і як подає ситуацію представники самі улади. Тобто, що кажуть улади і що каже їх пропаганда. Це великий розрив. Свідчить про те, що є моцне рознагалосі внутрі самої системи. Ну, все вельми просто. Коли Лукашенко хоче отримати для себе гэтыя бонусы, хоче задоволіць свої амбіції, він буде вимушений відпускати людей. А американцам варто скористатися гэтым і протиснуть не тільки визволення людей, але і спинення механізму репресій. І час показав, що Лукашенку можна уговорити. Бо від початку він увогулі збирався усіх виштурховувати з Білорусі. Але потім бачимо, що пішов на компроміс у гэтым питанні. Частку білорусів заставив. Але знову ж, американці мусили пузняти питання, у яких умовах гэтыя визволені політв'язні живуть у Білорусі. Бо люди не можуть завести собі банковський аккаунт, не можуть сімку навіть набыць. І що це за свобода? Це така різновидність хатньої хімії для їх просто, а не справжня свобода. Але те, що його притискати можна, показує ситуація з попередніми групами. Так само, я лічу, що для американців іміджево вигідно показати винік своєї праці, показати менавіта кількістю. І коли у минулий раз це було 250, я думаю, що нелогічно домагатися меншої кількості, логічно домагатися удвоє більшої. Я вельми сподіваюся, що це відбудеться не у забаві. З такого політичного пункту глядження, це логічно зробити до виборів у Конгрес.
1: Угу. Ну, при кінці нашої розмови, давай більш позитивно так порозмовляємо. Многі політв'язні починають писати вірші, чи малювати за кратами, чи було у твоєму житті ніяке ось таке місце творчості у зняволенні?
0: Так, були вірші. На великий жаль, не заховалися оригінали, тому що увесь мій архів, як я казала, разом з листами, всі мої записи за гэтыя гады були знищені перед визволенням.
1: А ти плануєш ти ніяку книжку писати?
0: Пакуль не визначилася. Ведаю, що некоторі колеги пишуть, але для їх гэта історія скончена, у її стоїть кропка, а для мене – ні. У моєму випадку гэта історія протягується, і коли Ігор буде побач со мною і на волі, ми узгаднім, я думаю, з ним, як ми будемо працювати з усією гэтай інформацією, яка за гэтыя гады у нас назапасілася у голові. Я думаю, що ён захоче, магчыма, некую параду мне даць у гэтым. Я не спішаюся. Я не спішаюся, час ёсць, досвід, мой досвід застаецца со мной. І єдине, що калі я чую, што гэтая гісторія для мене завершаная, можна так би мовити, перегорнути гэту сторонку і почати некий новий етап свого життя. Поки протягується ось той, попередній. Тому тепер я не пишу, не починала писати.
1: Якою ти бачиш Білорусь будучині?
0: Свободною. Але це такий оптимістичний погляд. Насамперед, я ставлюся більш скептично до можливості здобуття свободи і можливості демократії у Білорусі у найближчому часі. Я думаю, що до цього наперед є ще вельми довгий, складаний, і я сподіваюся, не кривавий шлях, але так, вельми хотілося позбегнути просто ахвяру на гэтым шляху. Я ведаю, що Літва має свою історію, свою традицію змагання за свободу. Білорусь так само має. Адрознення у памерах, скажімо так, репресій, які Білорусь зазнавала на протягу своєї найновшої історії. І от той гвалт і той просто безмежний діапазон репресій, який відкрився після 20-го года, він напужав людей. Я можу це зрозуміти. Я можу зрозуміти, бо ніхто не хоче по власному жаданню йти сидіти у тюрму. Це те, що вельми, я думаю, демотивувало наших людей. Тому я не веру у хуткі зміни, але я веру, що вони магчимі. Для того, щоб вони відбулися, варто попрацювати тепер, поки ми знаходимося у вольній країні, має можливість працювати для Білорусі. Бо треба розуміти, що основна частка нашої аудиторії це люди, які не хочуть ніяким чином себе публічно афішувати, але це люди, які хочуть глядіти правду. Хочуть глядіти новини і отримувати інформацію без цензури, а не від державної пропаганди. Ось ці люди знаходяться там. І вони є справжньою Білоруссю.
1: Нагадаю, з намі была журналістка, былая палідзняволеная Кацярына Андрэева.
2: Сантара. Лейда Балтарусю Калба. Праграма пра беларусаў па-беларуску.
1: На гэтым наш сённяшні выпуск падыходзіць да канца. Дзякуй, што ўвесь гэты час заставаліся з намі. З вамі быў Глеб Анікевіч.